0: Jumala, rumin katti kimaam skutsasin. Kakkuina vaa hohtoja, kakkiome vaa hohtoja. E se ku peron kakki ku tauinau, kama mau tauimau ketuits, kane juits, keteer. Kakkiome vaa hohtoja. E kuusi peta kuipsis kehtoja. Ka naga tohattuja, ka saa kehtoja. Ka puna ei muuto, sitä ei muuto nano oo. Kaki pastaa maa ei siin oo, ka haimoo matmista he. Apu kampuu maa. Iko keso kak pikskuun. Eso kak pikskuun. Ego maka maam skuta maano me veso kakit tuonnau. Enaka aska maa kei ehtuja, kei haimohtuja. Ai siin onki sinun kaski tänään oo. Kama mihtsima jah. Ega enää tautu ei kihtoo kehtee jakajas. Ja nuut se koikaa mamsku me tiiä joo entana mekin joo enää tautu ei sispa kammeet. Kahki joo. Kahki joo kai siin joo ja. Kaski täällä nogi joo ei pattu tamak. Ei pattu ajak. Kahki joo. Ja usse tuokse kis pakkin koosia. Että kova puukkana tämä muuta tavalla kohtaa on ota sitä kiskaa. Mutta rume ennen suosia. Ennen suosia. Pukon kaikki, että ei tässä minä tänne, että minä vanskaa kiksepää. Tätä tämä, että minä kiskansia. Kaa tepskaa, kun minä menen kousumaan, että minä olen kumoja, että minä kiskansia. Onko se kiske, kehtee, että kiso, että kisaa. Ja se peisi sohpina osa, siksi se kipeisi ka kiskeen, mutta se. Onko se näin vaan?
1: I'm Ethan Bear. You're listening to Hawk Radio at 93.5 FM.
2: This is DJ Boots on Hawk Radio 93.5 FM, reminding you to plan a safe ride home. Do not drink and drive.
3: Peace Hills Pure Water, serving Muscogees and Central Alberta, is located on 5012 48th Street in Wetaskiwin, Alberta. Hours of operation are Mondays to Fridays, 9 a.m. to 6 p.m., Saturdays, 9 a.m. to 5:30 p.m., Sundays, closed. Contact 780-352-5955.
4: Every city has a hero. Some fly, some have super strength, and some arrive over ice. This summer, a new hero emerged from McDonald's, introducing the new crafted sodas and refreshers, armed with bold flavors powered by icy refreshment, ready to rescue you from boring drinks everywhere. One sip and thirst doesn't stand a chance. Will you choose the bubbly strength of a crafted soda or the fruity freshness of a refresher? Either way, the refreshment is real. Head to your nearest McDonald's today.
5: Hawk Radio is reaching out to all local businesses of Muscogees and surrounding area. Let us advertise your business on our airways. You can visit connect at hawkradio935.com or call 780-585-4295. Thank you.

0: ka või mio kis kansen.
1: Tantsume ehtuään.
2: Mahte miina.
1: Tantsume ehtuään.
2: Mahte miina.
3: Translate to win our weekly draw on Fridays. Text 780-335-9529 or call 780-585-4295. Each entry will be re-entered for a $200 end-of-month draw.

0: ka või nio kis kantsen.
1: Tantsume ehtuään.
2: Mahte miina.
1: Tantsume ehtuään.
2: Mahte miina.
3: Translate to win our weekly draw on Fridays. Text 780-335-9529 or call 780-585-4295. Each entry will be re-entered for a $200 end-of-month draw.

0: ka või mio kiskansen.
1: Tantsume ehtuään.
2: Mahte mina.
1: Tantsume ehtuään.
2: Mahte mina.
3: Translate to win our weekly draw on Fridays. Text 780-335-9529 or call 780-585-4295. Each entry will be re-entered for a $200 end-of-month draw.